0: bi e wo bi ntia e ya dum bi keke e na wo de aso yen so asedanka dinda
1: amen
0: adum wo de adum yen bambo de aboyen so onye ntfo ne se aya menfo so enim ye ni o ma de atim biem dia onyame asedanka odinda ana peye gai akoma bia etie e sha wonsa
1: Jesus
0: fa koma nyina do mu ma wasem emenwu akoma bia mu echim bia mu adwe bia mu empeje fofro gidie e wo yesu di mo ma wasem ezesie akra ayila entwo mro ahenie mu onyame oso mpɛ obonifo wuo ti na waso akoa se weye bere mo fa sempa se emle nyankopon emma nyame nkoa ma yenti ase da tu ejidie mu da ma wasem emesesie yi abu akoa be we nipa fa ne mo ye adwuma ye nhyaman ye da wase se wo tie no aye kristo yesu di kase mu tinu ejidifo nka eme kase pa
1: amen
0: sabe nyankopon akoa ase sabe bebe utie me bia yefa se bonhia evangelist se odio
1: nyapa
0: yefa nyame asemble ye sabe
1: ebre me ye do nyankopon ase se wo so aye aso na obeti onyankopon asem
0: yes
1: edi nyina enim no wiase no de duro no wo wo ho sabe na onim awurade dia na se se opo onyankopon akire kwai Matthew 24 verse 35 ka se wo so ni asase we nyina betwam na ade ba kwen be ka wo se wiase we mu ene onyankopon asem bibia wo bia no ho a na ya ro hosema oni pa se oni pa fo obo ni eni die ma wo nyankopon asem bi o e die ntia sempa na dɔso bibia be fa bia no ye ka bi eni die obo ni eni die oni pa de ma wo nyankopon asem no eni ho na uko Amos 18 ma verse 13 no bible ne ka se ble bi be du a wo da se ni be chi a wo twetwe da pe onu nyankopon na asem nanso onya e da wo ka ho asem kire wo ene da ye da wo ka wo nsa ego obo se wo tia se wo didi onum no nyankopon de da ne chewa na wo ni nyina sɛ yɛ wo dia bet wo sɛ wo tia sɛ sɛ ne na yɛ wo dia wo kyerɛ de ɛnyɛ wo dia empu yɛ bisa wo sɛ nmre no nsia de na ebesi a obi a no ha obetumi a kyerɛ osika de bi tra sɛ saa wo amfa nyankopɔn asɛm anyɛ hwe na edurumle bi na fe na wo pɛ nyankopɔn asɛm ati ɛni ba na wo sɔ na no ma bibra ka ti tembia wo da sɛ ne bia no ɔmpɛ blame nkɔ pɛ bɛsen gyesɛ bibi wo na ani ansa na wo sɛ obetwa dua na so ntia bla wo tia sɛ na wo sɛnkɛfoɔ sɛ kai obɔfo wo mra ntibrem sana da bɔne no idea de aso ɛna no pɛ yi manyɛ wani gye sɛ baabi a wo bia kan mu abɔntene so baabi a wo gyina wo te ni bia no triple evangelist odro na tie onyankopɔn asɛm a ɛnam ne so na wɔde blɛ wɔ ne anopɛ yi na anopɛ yi asɛm a yɛba bɛka saa fa wo yɛ obuo ne yɛnidie obuo ne yɛnidie yɛ ade a ɛnɛ yɛhwɛ yɛni yɛhwɛ yɛ ɔman gɛnɛ mu a obuo ne yɛnidie ahye wɔ ɔman wei mu ɛna anopɛ tie me ne kakra ɛwɔ Psalm 49 Psalm 49 verse 1
0: Troy asay ti se abone to enche
1: je troy kan na no pe ni so abone fo ahoto enche to aso yi
0: amanyina
1: bible se na no pe amanyina
0: muntie yei
1: amanyina muntie yei
0: mo muti wiase nyina
1: bible se kesa enche we na no pe se mo muti wiase nyina
0: munya aso
1: na munya aso
0: nipa mama papa hwekwa o
1: nipa papa hwekwa afuo
0: menema wo die o
1: menema wo die o
0: adefo ne ahia fo
1: na no pe adefo ne ahia fo nyina
0: ma ne bekanya na sem
1: es fi sem sem be firi ma no mu bebe na no pe ye nyansa sem
0: ma ko yusie ye
1: na nsa wa yakotena sie susu ye de blame o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
0: hallelujah
1: amen en na no pe so be tie nyansa sem ye ba wo nchen ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie sem wa ba wo cha no pe na no pe fo nyankofa sem fa bo bla plantie ne ababa wa mo sisu a mu de wiase no ma fa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa waso fami donhwiri na bla obeti asem ya obesi no ana ubo hu sa yes wo nyankopon asem a eba wo nche no eso pa
0: 34
1: verse 16 John sam ka
0: asem wo enhunu mu a
1: enna no pe nsem a me be ka kire wo so wo enhunu mu a
0: tie yei
1: ude tie nsem a eba wo nche yi
0: asoma me nsem
1: na wo de nya asoma wo nyankopon asem a eba wo nche yi
0: sa
1: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
0: Job 21
1: verse 1 to 3 what she say
0: na yobu je Jesus say
1: na job ka say
0: tie
1: tie
0: na mutie me kasa
1: na mutie me kasa
0: na ye nyemo arehwe
1: na nsem ye ba wonchei anya wa rechechere
0: munya me ma
1: na bible she munya me ni
0: na me nkasa